a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afrika.

Habari mpenzi msikilizaji, niko katika safari yangu kutoka fukwe za joto za Mediterania hadi kwenye miteremko ya milima ya Taurus, na sasa naelekea kwenye jiji lenye mvuto wa kipekee, jiji ambalo linatukaribisha kwa ardhi yake yenye rutuba, harufu ya kebab inayotanda mitaani na harufu ya kuvutia ya maua ya machungwa. Jiji hili ni Adana. Safari hii nakukaribisha kwenye moyo wa Chukurova. Hapa utakutana na watu wenye moyo wa upendo, utafuatilia nyayo za ustaarabu wa kale na kutembea kwenye mitaa ambamo historia na asili huingiliana. Kwa muda wa siku mbili, tutachunguza utajiri wa kihistoria wa Adana, tutatembea kando ya mto Seyhan, tukiburudika na upepo mwanana kutoka milima ya Taurus na kujisahau katika mazingira changamfu na ya kupendeza katikati mwa mji huu. Na bila shaka, nitakuletea kipindi maalum kinachoangazia ladha halisi na za kupendeza kutoka Adana. Nilipowasili Adana wakati wa alfajiri, nilikaribishwa kwanza na hali ya kihistoria iliyotanda kando ya mto Seyhan. Daraja la Tashkopru linaloanzia enzi ya Warumi bado limesimama imara licha ya kupitia maelfu ya miaka ya historia. Unapovuka daraja hilo, unaweza kuhisi alama za enzi zilizopita. Msikiti mkuu wa Sabanji, unaovutia macho mara tu unapoutazama, ni jengo la kuvutia linalochanganya usanifu wa kisasa na mtindo wa kitamaduni wa Ottoman na kulifanya kuwa lulu ya mandhari ya jiji la Adana. Ukiwa na minara sita, msikiti huu si tu mahali pa ibada, bali pia ni moja alama kuu za jiji hili. Ili kujifunza zaidi kuhusu historia tajiri ya Adana, nilitembelea jumba la makumbusho ya akiolojia la Adana. Jumba hilo limejaa vitu vya sanaa kutoka enzi za Wahiti, Warumi, Bizantini na Ottoman. Maandishi ya mozaiki na michoro katika mawe ni ya kuvutia sana. Miji ya kale ya Anavaza iliyoko wilayani Kozan na Shar katika wilaya ya Tufan Beyli iliyoko nje ya jiji inaonyesha fahari ya maisha ya kale katika eneo hili. Kuta kubwa za Anavaza na ukumbi wa michezo wa Kirumi wa Shar vinaonyesha kwamba Adana haijulikani tu kwa chakula chake cha kebab na sherehe, bali pia kwa historia. Kutembelea wilaya za Adana ni uzoefu wa kipekee kabisa. Kozan huwavutia wageni kwa ngome yake kihistoria ya Kozan na usanifu wa majengo ya kitamaduni unaoizunguka. Wilaya hii, ambayo pia ndani yake kuna Anavaza, inatoa mchanganyiko wa historia na asili. Karaisali, hasa korongo la Kapikaya, ni mahali maridadi kwa wapenzi wa asili wanaopenda kutembea umbali mrefu. Eneo hili lililo chini ya milima ya Taurus linawavutia wageni kwa uoto wake wa kijani kibichi na hewa safi. Yumutalik, zamani ikiitwa Ayas, inatoa mandhari ya utulivu ya mji wa pwani, wakati Jeihan ikijitokeza kama moja ya vituo muhimu vya kilimo na usafirishaji vya Adana kihistoria na kiuchumi. Wangwa ya huko Yomotalik na eneo la mto Jeihan pia ni maeneo yanayopendwa na watazamaji wa ndege.

unapohitaji Adana, jambo la kwanza linalokuja akilini ni kebab. Kila kona ya jiji hili ina mgahawa wa kebab unaotoa moshi. Nyama huchaguliwa kwa uangalifu, kuchanganywa na viungo maalum, kupangwa kwa ustadi kwenye miti miembamba ya mishikaki na kisha kupikwa polepole juu ya mkaa. Harufu inayotanda hewani wakati wa mchakato huu huamsha hisia, ni kama mwaliko wa kuingia ndani na kuketi mezani ili uonje ladha hizi. Hapa kebab si tu chakula bali pia ni utamaduni. Mkate wa lavash wa moto uliotoka kupikwa, mboga za majani zenye harufu nzuri, nyanya na pilipili zilizochomwa na rosti ya pilipili unayopewa kwa pembeni ni vitu vya lazima ambavyo vinakamilisha ladha yake. Na bila shaka kinachochangia kwa hali ya juu kuongeza utamu wa chakula hiki ni juisi kali ya tanipu ya baridi na yenye rangi ya zambarau inayovutia macho. Kinywaji hiki chenye ladha ya uchachu na ukali kidogo huacha kumbukumbu ya kudumu katika ulimi na huongeza ladha ya kebab mara mbili. Lakini chakula cha Adana sio kebab pekee. Kuna Sheridan Dolmas ambacho ni chakula maarufu wakati wa baridi na ambacho huwavutia wale wanaopenda ladha za kipekee kwa viungo vyake na mbinu yake maalum ya kupika. Wakati wa kiangazi, bijibiji iliyotengenezwa kwa vipande vya wanga na kuchovywa kwenye sharubati baridi ya waridi huwa vitafunwa vya kuburudisha. Pamoja na hivyo, kuna ichli kofte ambayo ipo kama kaukau kwa nje na laini kwa ndani, findik lahmacun ambayo ni kama pizza ya nyama ya kusaga, ndogo lakini yenye ladha ya kupendeza, na mwisho kabak tatlisi, yani kitindamlo cha boga. Kitindamlo hiki ni chepesi na kitamu kinaponyonyeziwa tahini na jozi nyingi. Kule Adana, kula si tu kujaza tumbo, bali pia ni njia ya maisha iliyofungamana na hisia, mila na utamaduni, na unaweza kuhisi hilo kwa kila tonge. Kuna nyakati maalum katika mwaka ambapo roho ya jiji la Adana hubadilika na kuwa sherehe ya kupendeza. Kwanza kabisa ni wakati wa tamasha la maua ya machungwa linalofanyika kila Aprili. Majira ya kuchipua yanapowasili, mitaa ya Adana hujaa harufu nzuri ya maua ya machungwa. Harufu hiyo nzuri kutoka kwenye miti hufufua si tu asili bali pia roho ya mwanadamu. Kwa gwaride zenye rangi, matamasha, maonyesho ya wazi ya sinema, maonyesho ya sanaa na maonyesho mbalimbali ya mitaani, jiji hili hubadilika na kuwa tamasha kubwa la wazi. Wakazi wa Adana pamoja na wageni kwa pamoja hujaa mitaani katika kipindi hiki ili kufurahia msimu wa kuchipua kikamilifu. Na katika majira ya kupuputika kwa majani, mapishi ya kustaajabisha huchukua nafasi ya mbele. Tamasha la ladha za Adana linalofanyika kila Septemba huwakutanisha wapenda gastronomia. Wakati wa tamasha hili, bustani, mitaa na viwanja hujaa mabanda yenye maonyesho ya mamia ya vyakula, kuanzia kebab hadi vitenda mlo, mafuta mizeituni hadi mimea ya nyumbani ya Adana. Wataalamu wa mapishi wa Adana, wapishi maarufu na watayarishaji huwasilisha vyakula vya kitamaduni vya Adana, lakini pia huleta ladha mpya zenye mguso wa kisasa. Wageni kutoka sehemu mbalimbali za Torekie na mataifa ya nje hawafurahii tu ladha ya vyakula katika tamasha hili, bali pia hupata fursa ya kuona utamaduni na mtindo wa maisha wa watu wa Adana. Ili kuondoa uchovu wa siku hiyo, nilielekea kwenye hamam ambalo ni bafu la kitamaduni la Kituruki. Mwanga hafifu uliopenya kutoka kwenye vizinga vya juu vya dari ulieneza hisia ya utulivu isiyo na kifani. Joto la jiwe la marumaru lilipoanza kuenea mwilini mwangu, sauti ya maji iliyochanganyika na ukimya ilituliza akili yangu. Kusuguliwa na mtu wa huduma wa hamam kuliondoa kabisa uchovu uliokusanyika mwilini mwangu kwa siku nzima. Baada hapo nilifanyiwa masaji ya povu iliyoniacha nikiwa mwepesi kama

manyoya. Hapa, muda huenda pole pole. Dunia nje hutoweka na mtu huungana tena na mwili na nafsi yake. Nilipotoka kwenye bafu, nilijihisi msafi, mchangamfu na kama nimezaliwa upya. Niliporudi hotelini, mandhari tofauti kabisa ilinikaribisha. Karibu kabisa na kwenye bustani iliyopambwa kwa maua na kuangaziwa na taa za rangi, kulikuwa na umati wa watu wenye furaha. Niligundua kuwa jioni hiyo kulikuwa na sherehe ya kimila ya mtoto aliyetahiriwa. Watu walikuwa wakicheza kwenye miduara, wakicheka na kucheza huku wakisindikizwa na midundo ya shangwe, ya ngoma na filimbi. Meza nazo zilijaa vyakula na vitafunwa vya mji huu. Upande mmoja kulikuwa na wali wa njegere ukiiva polepole kwenye sufuria na upande mwingine trei za baklava. Watoto walikimbia huku na kule wakiwa na peremende za pamba mikononi mwao na nyuso zao zikiwa zimejaa tabasamu. Mtoto aliyetahiriwa alitembea kwa heshima japo kwa haya kidogo akiwa amevaa kaftani iliyoshonwa kwa tarbush. Mama na bibi yake hawakuweza kujizuia machozi walipokuwa wakifanya maombi. Nilipotazama sherehe hii, nilihisi kwa undani jinsi ambavyo mila za karne nyingi za Anatolia bado zinaendelezwa na jinsi uhusiano wa upendo kati ya watu ulivyo na thamani isiyoelezeka. Adana ni jiji la kuvutia sio tu kwa sababu ya joto lake, bali pia kwa upendo kutoka kwa watu wake. Kila uso wenye tabasamu niliouona, kila neno la upole nililosikia na kila ladha tamu niliyoonja vilinikumbusha tena na tena jinsi watu wa hapa walivyo wakarimu. Na sasa ninaelekeza safari yangu mashariki kuelekea Osmanie na kisha Antakya. Tukutane tena katika safari ijayo. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.